0: Bika e kuro wi so bi
1: oh.
0: Anda wi ntomo ba batasa wi ntomo ba ka wi gura e nenwa ma ba ba ka wi kuro so wa he ora do ka so wa uka tasa ah wen mi ka kura sa me su no kan sa wa wen tona wen wa wa de de mi go kan kia wi sare an kia wi sare ya mo na mo ya mwana mo
1: mama mmia wi he kwa wi ga yara gihon to wi nwaru taka wi apranti bi bi
0: ya na gemo me wi mi wi mo bu ba na wi so nu dira wa ye ga baba wa ye nu so pa be banku mo pa mo wa ko nku be jisi amo nye nu ye wa ko nku be jisi amo ka wi nti ka sa me sun wa ha sari a mama ya sa wa una ti mo wa ka ti jisi ya ya so ru to wa ka ki akuro so wa a iron dro ba ne na wi e kana me ogina tasi ofiko
1: ogina
0: tasi o tasi ofiko ba popo buge ko wa doze me un ka sonro damo ogina ye kasu
1: o
0: ye wani o ka de sonro damo ba ma ka kuran ga mo dirun ga yo ko ra na dakuru
1: mena ka wene kuran kuna yan yan ton gbiye ogina wene o ka ho ye kuran na na
0: ah ye ko di mi ko kuna ye ko di
1: e una sanu ingo benko ka ingo ka hosa no sanu inwo ya sanu
0: ye ti ka mo ame e akumo mi ko ekuna
1: e pe ka
0: e akumo mi ko ekuna ka kura so a de ka da lu we san wen go e pibu ya mo mo mi so a ma lu we san ye ti ka mo ame giru nduro
1: me ma de
0: eh eh
1: ya wa
0: ni na wa wi ges u wi ges on mi o
1: a o re na enyi ro kun ka wi ga gya ken o na me ku ro ga do na mi an ku ban wen di na wa an ku bunu ni so ga ye kpuro bunu ku a ngo da ku a ma do no ye kpuro mo ne
0: ma do no ya ye mi ye ya wa ha mo ro ye wa ha mo me ba nda ngo da ka ka do no mi ga ma
1: Yawa sasira ba han suman kuna so ko ba nu ba ta ga nu ka ba kuru bute go gina ba han bulu fa ai so da ki sa yim ba pa da ba nu am so ko ba no sia na dan kwa ko ba nu ba ta ga nu ka mun kwa no ye mi so ko ba nu ba ka nu ka mun kwa no ti ni pa ima ba sen da ba ba so da ki ka ture ko ba nu ba ka nu ka mun wi ru ka no ni da ba nu am ka mbere so ko ba no sia pre pre me so nga ba han suma ku do mi ba san ka ngo ko mun na gire ye so so ko gina ba do ha no sia so ko ra mi ni kin timo ba sigiu sa bossia anda hapna